Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. И в планините ще е слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Температура на височина 1200 метра 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево и по Черноморието с температури на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Намаляват мощността на пети блок на атомната електроцентрала Козлодуй заради ниското ниво на Дунав с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. А мярката се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Големият пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Даново е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците бе получен малко преди 18 часа с нощи. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до иглолистни гори. На места огънят е успял да навлезе и в боровите масиви. Една от основните причини са искри от влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. И още, пожар е пламнал в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци с нощи. Сигналът е подаден около 9.30. На място са изпратени две пожарни. Пожарът е потушен. Причините се изясняват. Министерството на финансите на Съединените американски щати удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени трансакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде в сила до 0 часа на 19 септември, става ясно от информация на службата за контрол на чуждестранните активи. Русия започна да внася горива заради недостига на вътрешния пазар, предизвикан от украинските удари срещу нейната енергийна инфраструктура. Вицепремиерът Александър Новак не уточни от кои държави идват доставките, нито какви са количествата. Заради недостига бензиностанциите отново въведоха ограничения, които са между 30 и 60 литра на човек. Руските власти са разрешили и производството на горива с по-ниски екологични стандарти, за да задоволят увеличеното търсене.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА претърпя тежко поражение с 0 на 3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лига Европа. Червените имаха своите възможности, но не успяха да ги материализират, а домакините демонстрираха далеч по-голяма ефективност. Тахирис Фунтас се превърна в големия герой за гръцкия тим с две попадения, а появилият се като резерва Лоренцо Дикман направи резултата класически в добавеното време. Така отборът на Христо Янев ще трябва да търси истински футболен подвиг в реванша, ако иска да продължи напред в Лига Европа. А първите мачове в плейофния кръг предложиха истински дъжд от голови и интересни резултати, като някои отбори на практика вече си осигуриха участие в основната фаза, докато в други срещи всичко ще се реши в ответните двубои. Най-голямо впечатление направи истинския погром, който полският първенец Лех Познан нанесе на швейцарския шампион Тюн с 7 на 0. В други по-любопитни двубои Трабзонспор с Мохамед Салах в състава изненадващо загуби у дома от Ференцварош, а елиминираният от Левски университетя Крайова не успя да спечели вкъщи срещу Арарат. Комфортна преднина пък си осигуриха балканските грандове Бешикташ и Цървена звезда, а португалският гигант Бенфика също взе сериозен аванс след първия си матч и е все по-близо до основната фаза. Националният отбор на България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 срещу Русия за 108 минути. След този матч българският отбор остана на трето място в класирането, кръг преди края на турнира. Днес България играе с Сърбия.
0: В предаването има продуктово позициониране. В
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Струва ми се, че и повечето софиянци, и повечето щъркили избързаха да се прибират кой откъде е, драги приятели. От една страна е окей, че града е полупразен през август, но от друга определено не се живее на бетон и на асфалт на 40 градуса.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: да, когато и дневните и нощните температури са африкански. Вчера си беше 40 градуса, няма майтап. Когато е толкова горещо, не се заспива лесно, драги приятели. По това време, към 7.15 сутринта, още по-трудно човек може да се разсъни от едно кафе. Така че пускайте следващото с Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Приближава 7:20. Много хора сега се оглеждат в стъклата на колите, в витрините, на магазините по полупразните улици. Оглеждат се и се харесват. Щастлив финал на работната седмица ви пожелавам.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 21 август е много, много топли дни и нощи. Остават до 15 септември, драги приятели, съм и аз. Не мога да броя до толкова много. По часовник е 7:22.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Това е

Ето това е. Петък, събота и неделя се наричат почивни дни. Но ако не отидете на почивка, драги приятели, не са такива, работни са си, така че внимавайте. Една песен за добро утро остава до звездната прогноза за днес, 21 август.

0: Ами не знам къде е съпруга. Тръгна за работа, обаче от 3 дни не се е прибирал. В 7.31 започва звездната прогноза, за да е щастлив финала на работната седмица с Радио FM+. Слагайте усмивките и слушайте внимателно, ако сте родени по знака на Овена. Енергията около вас ще подкрепя смелите идеи и уверените действия този петък. Ще усещате, че усилията ви намират добра посока и привличат подкрепата на подходящите хора. Овни, ако се появи възможност да започнете нещо ново, не се колебайте, разгледайте възможността внимателно. Съчетанието между ентусиазъм и разум ще ви помогне да постигнете отлични резултати. А вечерта на Овните ще донесе и чувство на удовлетворение и увереност в бъдещето. Телци, ваш ред е, уверените стъпки ще създават усещане за сигурност, както за вас, така и за хората около вас. Сътрудничеството ще бъде по-лесно от обикновено, ще получите подкрепа там, където не сте я очаквали. Практичните решения ще бъдат най-успешни, не подценявайте силата на малките, но постоянни стъпки. Финала на деня ще ви остави с чувство за хармония. Ето ги и близнаците, общуването ще бъде изпълнено с вдъхновение, интересни възможности, среща или разговор могат да поставят началото на обещаваща идея или бъдещо сътрудничество за близнаците. Не се страхувайте да изразите мнението си, защото думите ви ще бъдат добре разбрани, добре приети. Любопитството ще ви отведе към много полезни открития. А вечерта ще потъне в настроение и оптимизъм. Хей, раци, ваш ред е, вниманието към близките хора ще ви донесе повече радост, отколкото очаквате. Ще усещате стабилност в отношенията, ще намирате лесно общ език с другите. Един малък жест на внимание ще бъде оценен много високо. Позволете си да се насладите на хубавите моменти, без да мислите прекалено за утрешния ден. Вечерта ще ви зареди с вътрешно спокойствие. Хей, лъвове, слушайте сега. Вашето самочувствие ще бъде напълно заслужено и ще ви помогне да вдъхновявате хората около себе си. Всичко, което започнете с увереност и добро намерение, има шанс да се развие успешно. Подкрепата, която получавате, ще бъде знак, че се движите в правилната посока. Лъвове, споделяйте идеите смело, но оставете пространство и за чуждите предложения. Ето ги и девите. Подредените мисли ще ви помагат да се справите с всички задачи без излишно напрежение. Ще намирате практични решения, ще усещате, че усилията ви носят реални резултати. Добър съвет или полезна информация ще пристигнат точно на време за вас. Не се колебайте да приемете помощ, която ви е предложена искрено. Вечерните часове ще бъдат подходящи за заслужената ви почивка. Ах, каква добра идея! Нека да си починем сега, да слушаме красива лятна музика. А след това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.38 минути е. Не е честно да караме винаги везните да чакат, но те за това са везни. Ето го и вашия хороскоп. Хармонията в отношенията ще бъде естествено продължение на доброто настроение, което ви съпътства. Везни, срещите с приятели или близки хора ще ви заредят с вдъхновение и положителни емоции. Един разговор може да отвори нова възможност, която ще си струва да развиете. Позволете си да се доверите на красивите съвпадения, а вечерта везни ще ви донесе чувство за лекота и благодарност. Скорпиони, слушайте сега. Решителността ще ви помогне да преодолеете всяко колебание и да погледнете по-уверено към бъдещето. Ще откривате правилните хора в точния момент. Това ще улеснява вашите планове. Дайте шанс на идея, която досега сте оставили на заден план. Постоянството ви ще бъде възнаградено. Вечерта ще ви донесе усещане за вътрешна сила и удовлетворение. Хей, стрелци, слушайте сега. Пред вас се разкрива ден, изпълнен с възможности за развитие, вдъхновение, приятни срещи. Стрелци, ще се чувствате уверени в решенията, ще привличате хора, които споделят вашия ентусиазъм. Добре е да използвате този благоприятен момент, за да направите крачка към своята важна цел. Всичко започнато сега има потенциал да се развие успешно, а вечерта ще ви остави с усещане за радост и вяра в собствените ви възможности. Хей, кози рози, вие сте. Последователността ще ви помогне спокойно да превърнете плановете в реалност. Усилията, които сте полагали до сега, ще започнат да се отплащат по осезаем начин. Не се страхувайте да погледнете малко по-смело към следващата цел. Подкрепата на другите ще бъде по-силна, отколкото очаквате, а вечерта ще донесе чувство за сигурност и удовлетворение и при вас. Ето ги и водолейте! Оригиналните идеи ще намират благоприятна почва и ще привличат вниманието на подходящите хора. Ще се радвате на лекота в общуването, ще успявате да вдъхновявате другите със своя нестандартен поглед. Ако получите интересно предложение, разгледайте го сериозно. Новите възможности водолеи могат да се окажат много по-ценни, отколкото изглеждат на пръв поглед, а вечерта ще ви донесе приятни емоции и нови планове. Драги риби, моля за вашето внимание. Вътрешната ви хармония ще се отразява благоприятно на всичко, с което се заемете. Интуицията ще ви насочва към правилните хора и най-подходящите решения. Един красив жест или добра дума ще оставят траен отпечатък в сърцето ви. Позволете си да следвате вдъхновението без излишни колебания. Вечерта ще ви изпълни с чувство на надежда, спокойствие и благодарност. Еха, кой е като вас? Имате 20 минути за преобличане до 8 сутринта.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
7: Това е Радио FM+.

0: Ето това е музиката на лятото. Ако имате идея къде ще посрещате зале за тази вечер, добре, драги приятели, ако нямате, предлагам ви от сега до 8:20 вечерта да мислим само за това.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: 8 без 10 по улиците хората се правят, че не знаят, че започва най-горещия ден от лятото, драги приятели. Съвсем скоро слънцето ще ни захапе отново.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Е, разбира се, че е въпрос на време да приключите седмицата, когато пожелаете, драги приятели. В интерес на истината, ако сте готови да дадете всичко от себе си, работният ден ще мине по-бързо от добре направен корейски екшън. FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. И в планините ще е слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Температура на височина 1200 метра 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево и по Черноморието с температури на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В 435 училища днес ще се състои държавния зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На тези матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Намаляват мощността на пети блок на атомната електроцентрала Козлодуй заради ниското ниво на Дунав с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. А мярката се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Големият пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Даново е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците бе получен малко преди 18 часа с нощи. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до иглолистни гори. На места огънят е успял да навлезе и в боровите масиви. Една от основните причини са искри от влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. И още, пожар е пламнал в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци с нощи. Сигналът е подаден около 9.30, на място са изпратени две пожарни. Пожарът е потушен, причините се изясняват. Русия започна да внася горива заради недостига на вътрешния пазар, предизвикан от украинските удари срещу нейната енергийна инфраструктура. Вицепремиерът Александър Новак не уточни от кои държави идват доставките, нито какви са количествата. Заради недостига бензиностанциите отново въведоха ограничения, които са между 30 и 60 литра на човек. Руските власти са разрешили и производството на горива с по-ниски екологични стандарти, за да задоволят увеличеното търсене.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА претърпя тежко поражение с 0 на 3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лига Европа. Червените имаха своите възможности, но не успяха да ги материализират, а домакините демонстрираха далеч по-голяма ефективност. Тахирис Фунтас се превърна в големия герой за гръцкия тим с две попадения, а появилият се като резерва Лоренцо Дикман направи резултата класически в добавеното време. Така отборът на Христо Янев ще трябва да търси истински футболен подвиг в реванша, ако иска да продължи напред в Лига Европа. А първите мачове в плейофния кръг предложиха истински дъжд от голови и интересни резултати, като някои отбори на практика вече си осигуриха участие в основната фаза, докато в други срещи всичко ще се реши в ответните двубои. Най-голямо впечатление направи истинския погром, който полският първенец Лех Познан нанесе на швейцарския шампион Тюн с 7 на 0. В други по-любопитни двубои Трабзонспор с Мохамед Салах в състава изненадващо загуби у дома от Ференцварош, а елиминираният от Левски университетя Крайова не успя да спечели вкъщи срещу Арарат. Комфортна преднина пък си осигуриха балканските грандове Бешикташ и Цървена звезда, а португалският гигант Бенфика също взе сериозен аванс след първия си матч и е все по-близо до основната фаза. Националният отбор на България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 срещу Русия за 108 минути. След този матч българският отбор остана на трето място в класирането, кръг преди края на турнира. Днес България играе с Сърбия.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели, наспахте ли се? Ставайте сега. Утре ще се излежавате, докато слънцето ви го позволява.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ей, тази сутрин няма условия да се обличаме, драги приятели, през целия ден ще се събличаме, нищо чудно, работната седмица да свърши в събота сутринта, без да знаете колко е часа. Сега 8:15 в петък.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: добре, успях да направя течение и вие ще успеете, драги приятели, да се отказвайте. Един приятел вчера ми разправяше как като бил в Калифорния преди 20 години и така намразил климатиците, защото всичко там се случвало на климатици, че до ден днешен не пуска климатик даже на 50 градуса в колата. Не знаех, че е възможно.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.

0: Не мисля, че съм забравил. Пропуснал да ви кажа кога закусва Лени Кравиц. В 4 след обяд, до тогава спи. Закусва и веднага започва да тренира. Със същите дрехи, с които обикновено излиза на сцената. 8.22 минути сутринта е, петък е, по улиците хората се правят, че не знаят, че е петък. Най-страшното е, че някой от тях ще ли да си останат вкъщи в събота и неделя. Трудно ми е да си го представя.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представя!

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.

0: Наближава 8:30. Утрото е сушево. Сушева беше и седмицата, драги приятели, но по-важна е петъчната вечер. Хидратирайте се и ще преживеете най-топлия ден от лятото. Да, и днес ще прекалим с естествената светлина и ще прекалим с витамин D.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл. Усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: да, много хора сега се оглеждат в стъклата на колите и в витрините на магазините по полупразните улици. Оглеждат се и се харесват. Добро утро, точно 8:30 сутринта е.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 25 минути остават до 9. Струва ми се, че и повечето софиянци и повечето щъркили се объркаха и избързаха да се приберат. Кой откъде е? От една страна е окей, че градът е полупразен, но от друга не се живее на асфалт и бетон на 40 градуса.
1: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 20 минути остават до 9 сутринта. Няма да е честно, ако не направите поне още един опит за нощувка през август месец някъде на морското равнище. Помислете.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути има до 9 сутринта. Когато и дневните, и нощните температури са африкански, драги приятели, не се заспива лесно, факт. А по това време от деня, рано сутринта, е много трудно и да се поразсъним. Две кафета никога не стигат.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, нищо чудно, работната седмица да е свършила отдавна, драги приятели, а петъка да приключи в събота сутринта, без да знаете колко е часа. Така е през лятото с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Да, този август слънцето като захапе, драги приятели, изобщо не пуска. Не, че се оплаквам, но ако знаех по-рано, щях наистина да пусна отпуска през август, класическа европейска отпуска, и да си слушам Радио FM Plus, така както вие сега го правите, както вие го слушате, празнувайки успешния финал на седмицата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превентивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според енергийният експерт Констанца Рангелова, към момента няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности. Страната ни разполага със значителен излишък от електроенергия и продължава да изнася към съседни страни, включително Румъния. Енергийният експерт не очаква мярката да доведе и до осезаема промяна на цените на електроенергията. Все още има риск от възникване на нови огнища в района на сливенските села Медвен и Градец. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гориста местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, вчера много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде извикан хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минимална работна заплата, като очакванията са да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. А на фона на пожарите, горещините и безводието, италианските власти обявиха оранжев код за тревога за днес и издадоха предупреждение за опасни наводнения в северо-западния регион Ломбардия. След седмици на екстремни горещини, през северните и централни части на Италия преминава силен атлантически фронт. Проливните дъждове и тежките метеорологични условия станаха причина придошла река да излезе от коритото си. Екипи на гражданска защита бяха мобилизирани в района на Изола ди Фондра, северно от Бергамо. Евакуирани бяха най-малко 250 души. Проливни дъждове и градушки нанесоха щети и в Барселона, и в близките населени места. Гражданска защита и там повиши нивото на тревога заради очакваните лоши метеорологични условия.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА допусна тежко поражение с 0-3 при гостуването си на Офи Крит, първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунгас откри в 19-та минута, в 51-та удвои след точно изпълнение на дуспа. В даденото продължение Дикман вкара третия гол. Наставникът на ЦСКА Христоянев беше много разочарован след поражението. Той е на мнение, че тимът му не е показал зрялост. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес първия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абунданца ще излязат срещу Украйна в среща от група В на турнира. Срещата е тази вечер от 18 часа наше време и ще се играе в Бърно, Чехия. Черноморе и Дунав Русе откриват шестия кръг в ФБет Лига с блъсък на стадион Тич. Двубоят е от 21-15. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. Дунав пък записа своя първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2-1 след две попадения в рамките на 6 минути.
1: В предаването има продуктово позициониране. В
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:15 сутринта е 21 август, е много топли дни, топли нощи има до 15 септември, драги приятели. Както вече ви казах, аз дори не мога да броя до толкова много.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Ето това е дълга събота и дълга неделя ни чака, драги приятели. Не случайно съботата и неделята се наричат почивни дни, но обърнете внимание, ако не отидете на почивка, те не са почивни дни. Работни са си, така че внимавайте.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде ще посрещате залеза тази вечер, драги приятели, в края на щастливата работна седмица? Ако нямате идея, предлагам до 8:20 вечерта, когато слънцето ще се скрие, да мислим само за това.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Леле, при нас е шумно, поръчките ви ще закъснеят със сигурност, драги приятели. Петък е, ако сега не потеглите на път, по-късно ще съжалявате. Съвсем сериозно, поне според мен сега започва най-горещия ден от лятото. В София ще бъде много по-топло, отколкото ще бъде топло в Лос-Анджелис и в Мадрид, ако щете. Сега започва известната прогноза за днес. 21 август е вече, така че притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, енергията около вас ще подкрепя смелите идеи, уверените действия. Ще усещате, че усилията ви намират добра посока и привличат подкрепата на подходящите хора. Ако се появи възможност овни да започнете нещо ново, не се колебайте да я разгледате внимателно. Съчетанието между ентусиазъм и разум ще ви помогне да постигнете отлични резултати. Телци, слушайте сега. Уверените стъпки ще създадат усещане за сигурност както за вас, така и за хората около вас. Сътрудничеството ще бъде по-лесно от обикновено и ще получите подкрепа там, където не сте я очаквали. Телци, практичните решения ще се окажат най-успешни. Не подценявайте силата на малките, но постоянни стъпки. Финала на деня ще ви остави с чувство за хармония. Ето ги и близнаците. Общуването с вас ще бъде изпълнено с вдъхновение и интересни възможности. Среща или разговор могат да поставят началото на обещаваща идея или бъдещо сътрудничество. Не се страхувайте да изразите мнението си, защото думите ви ще бъдат добре приети, ще бъдат разбрани. Любопитството ще ви отведе към полезни открития, а вечерта, близнаци, ще премине с много приятно настроение и оптимизъм. Раци, ваш ред е. Вниманието към близките ще ви донесе повече радост, отколкото очаквате. Ще усещате стабилност в отношенията си и ще намирате лесно общ език с околните. Един малък жест на внимание ще бъде оценен високо. Позволете си да се насладите на хубавите моменти, Раци, без да мислите прекалено за утрешния ден. Вечерта ще ви зареди със спокойствие и удовлетворение. Ето ги и лъвовете. Вашето самочувствие ще бъде напълно заслужено и ще ви помогне да вдъхновите хората около себе си. Всичко, което започнете с увереност и добро намерение, има шанс да се развие успешно. Подкрепата, която получавате, ще бъде знак, че се движите в правилната посока. Лъвове, споделяйте идеите смело, но оставете пространство и за чуждите предложения. Вечерта ще бъде изпълнена с радост и удовлетворение и за вас. Така стигаме до родените по знака на Девата. Подредените мисли ще ви помогнат да се справите с всички задачи без излишно напрежение. Ще намирате практични решения и ще усещате, че усилията ви носят реални резултати. Добър съвет или полезна информация, Деви, ще пристигна точно на време. Не се колебайте да приемете помощ, която ви е предложена искрено. Вечерните часове ще бъдат подходящи за заслужена почивка. Точно 9:30 е. Правим пауза за хидратация. Аз посрещам гости, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: И този петък няма условия да се обличате официално, драги приятели. От тук на сетне само ще се събличаме и ще се забавляваме. 25 минути има до 10 сутринта. В студиото на Радио FM Plus е Тодор Гаджалов с идеята да представи най-новата си песен. Тодоре, много неща съм слушал за теб, приятелю. Добре си ми дошъл.
1: Добре заварил.
0: Ти знаеш ли всъщност какво говорят хората за теб? Интересува ли те това?
1: Принципно ще ми е интересно да чуя какво говорят.
0: Съобразяваш ли се с чуждото мнение?
1: Не, смисъл, то си е за тях. Всеки си има различно мнение, не можеш да съобразяваш всички в крайна
0: сметка. Вярно ли е, че не можеш да плуваш?
1: Не, плува много добре.
0: Вярно ли е, че не спазваш ограниченията по пътищата, пишеш 60, караш с 30? Не,
1: гледам да ги спазвам сега.
0: Добре. Имаш ли много приятели?
1: Еми, имам си приятели, сега някои по-близки, други не чак толкова.
0: Ама много ли са?
1: Еми, да кажем 10-15 човека.
0: Това е добре, защото ако се повече, много трудно можеш да ги обгрижваш. Я ми кажи, познаваш ли известни хора?
1: Ми, горе-долу, в смисъл, така, нали, в средите, които съм и аз, се познаваме. Така.
0: Кой е най-известният човек, който познаваш?
1: Е, то е условно. Той ден ден е, той е най-известен, после друг и така, смисъл, постоянно се менят.
0: Измъкваш се?
1: Айде се.
0: Бутна през прозореца, ако не ми харесваш въпросите. Добре. Тодор, от всичките ти умения, кое мислиш, че е най-доброто? Какво мислиш, че правиш най-добре?
1: Музика.
0: Е, това е ясно. Още нещо.
1: Ами, също и снимам. Снимам, да, правя видео. И това също сега специализирам и мисля, че ми се получава доста добре.
0: Един вид мога да кажа, че се занимаваш с фотография.
1: Ми с видеография.
0: А също?
1: Да.
0: Какъв апарат ползваш?
1: GH5 Mark II.
0: Леле, аз съм с Mark III EOS 7.
1: Да.
0: Ако не греша, защото не съм зареждал батериите от 2 години.
1: Да. Да.
0: Доволен ли си от себе си, като музикант?
1: Да, доволен съм. Винаги има какво да се иска повече. Гледам да не съм много критичен към себе си и гледам да оценявам нещата, които, нали, съм направил.
0: Има ли все пак някакви неща, които би желал да подобриш?
1: Да, разбира се. Смисъл, винаги можеш да вложиш още повече и да работиш още повече, да се надграждаш, нали? Просто трябва да се бориш с себе си и да натискаш повече, нали? Смисъл, за да се получават нещата.
0: Сигурно си очаквал да говорим за новата ти песен. Няма да говорим за нея. Ще чуем след малко. Но все пак много се впечатлих от това, че всъщност ти си човек-оркестър един вид.
1: Да, аз съм, смисъл, си им студио, в което си работя, нали, и си правя цялата продукция на песента. Смисъл, няма никой друг намесен. Абсолютно всичко, което чуваш, съм го направил аз.
0: Ама миксиране, това не си го учил от баща ти?
1: Завършил съм музикално училище, принципно, с класическо пиано, нали, и оттам поп-музиката като цяло е доста по-простена форма, така че нали, с една, да кажем, клавиатурка, такава пиано, можеш да изфириш всеки един инструмент и оттам, нали, можеш да си правиш лесно песни и така нататък. Разбира се, после идва момента с миксирането, нали, мастерирането, които си изискват доста време и усилия да, нали, да можеш да ги правиш както трябва. Така че...
0: Студиото на Радио FM Plus е Тодор Гаджалов, който след малко ще представи неговата песен Несъвместими. Всъщност ние ще я чуем тази песен. Тодоре, винаги ми е било много любопитно какво е първо текста, музиката, каква е последователността, когато създаваш нещо?
1: Ами различно е, между другото, на мен ми е много лесно, ако имам текст, понеже, нали, съм музикант и мелодии и хармонии са ми в главата постоянно. Текста ми е малко, да кажем, по-труден, но пък хубавия текст не можеш да го замениш с нищо, смисъл, ако е стойностен и хубав текста. Мисля, че са равнопоставени всъщност музиката и текста, но нали, най-добре е, когато има симбиоза между двете, добра. Различно е, наистина. В смисъл, в случая с това парче ми дойде бас-линията първо.
0: Бас-линията.
1: И по нея си направих всичко, да. Си изградих.
0: Като станеш суперзвезда един ден, къде ще се преместиш да живееш?
1: В София ли? Имаш предвид или по света?
0: Мисля, че София не е добро място за живея. Е, през лятото...
1: ще имам естествено вили насякъде и ще мога да си ходя където си искам. В смисъл, ще имам и в Лос-Анджелес Мэншън и...
0: Точно това исках да чуя.
1: Бояна ще имам една голяма къща с басейн, която гледам към целия град, нали, аз имам опция за София. И така, и на всякъде.
0: Добре, откъде дойде заглавието Несъвместим?
1: Ами, той е всъщност вътре в песента, какво се случва, говори се за двама човека, които на практика са несъвместими, всеки има различни интереси, нали, супер различни са като хора, но всъщност това е, че различното те привлича И нали, в песента се пее за това, че нали, зодията ти е несъвместима с моята зодия, обаче въпреки това, нали, това не значи, че сме несъвместими. Нали.
0: Което ме подсеща след малко да си довърша звездната прогноза.
1: Абсолютно.
0: Нали, нали тази песен няма да ме върне в тъмните времена на казармата, където старите кучета ме насилваха да тичам сутрин по 2 км.
1: Не мисля, че ще върне там по никакъв начин. Така,
0: и аз се надявам. Нека да я чуем тази песен. В студиото на Радио FM Plus е Тодор Гаджалов. След малко ще продължим и разговора с него.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Тодор Гаджалов представя несъвместими в студиото на Радио FM Plus. Така, веднага ще ти призная, че това твоето не е точно моята музика, но много ме впечатли, човече.
2: Радвам се, че ти.
1: Не посмях да мигна, докато слушах песента, защото следях и текста, следях и музиката, и бас-линията. Даже ги различих, защото съм, по принцип съм леко музикален индианец. Нищо, че между другото аз съм свирил на бас-китара едно време, преструвах се. Сега сме в тунела на затъмненията, ако не греша.
2: Ми, може би, не знам. Аз така не съм много навътре в астрологията, но ми е
1: защото
2: интересно.
1: Защото останах с обратното впечатление.
2: Не, аз пея, че нали, въпреки всичко, това не значи, че сме несъвместими, защото тя нали ти казва, че сте несъвместими, това е идеята. Аз
1: ще
2: казвам...
1: си я пусна пак песента, да. Не се съмнявай в това. Кажи ми, Тодоре, ти каква музика не харесваш?
2: Смисъл, има музика, която не слушам, но не бих казал не харесвам, защото е силна дума.
1: По принцип не трябва да се казва тази музика е хубава, тази е лоша, но спокойно можеш да кажеш харесвам това и не харесвам онова.
2: Ми, харесвам поп-музиката, нали, така по... западната, нали? Естествено, слушам и българската, защото трябва да съм в час с нещата, нали?
1: Което е много важно.
2: Да. Не слушам поп-фолк, въпреки, че 95% от нали, хората в България слушат.
1: Все
2: и аз, да, и аз...
1: Малко им остана.
2: Малко или много трябва да съм в час с това и се опитвам да правя някакви неща, нали, да се свързвам с тия хора. Не ми е много лесно, но се получават някои така интересни неща, които правя. В смисъл правя някакви, примерно, кавари на някаква поп-фолк песен в поп-вариант, как нали, би звучала песента. В смисъл имам така поредица в интернет. И така, в смисъл опитвам се. Нали, не казвам, че е лоша музиката по никакъв начин, просто не е моето нещо.
1: Получава ти се, трябва да знаеш. Точно с твоята песен несъвместими имам усещането, че откриваме сезона. Ти къде смяташ обаче да го закриваш? За летния сезон говоря.
2: Еми малко на Черноморието за 3-4 дена. Сега другата седмица и септември.
1: А също?
2: Еми супер, значи ще се зачем.
1: Какво ти дава спокойствие, какво ти дава увереност в утрешния ден?
2: Да знам, в смисъл, ако не съм свършил работата за деня, която съм си казал сутринта, че трябва да свърша, не се чувствам спокойно по никакъв начин. Смисъл, когато си я свърша и знам, че съм направил минимума, нали, за деня, който се изисква от мен, да се чувствам удовлетворен, тогава се чувствам по-спокойно.
1: Как,
2: нали,
1: те търпи жена ти? Ти по цял ден сигурно блъскаш на барабани в съседната стая.
2: Не. Тя си е има отделни други ангажименти. Тя танцува, тя е в, нали, балерина, така че и тя е на някъде. В смисъл, аз имам студио отделно, по никакъв начин, нали, не я притеснявам.
1: Не си долу в гаража?
2: Не съм долу в гаража.
1: И като свириш, не ти премигват лампите?
2: Не, аз на слушалки съм.
1: Внимание, 15 минути преди 10 сутринта, Тодор Гаджалов напуска студиото на Радио FM+. Много ти благодаря.
2: И аз ти
1: беше
2: благодаря.
1: Беше много приятно. Късмет, весело лято и до нови срещи.
2: До нови срещи.
1: Всичко добро.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

10 без 10 е. Сега ще ви се издължа с звездната прогноза, която направихме заедно с Тодор Гажалов в студиото на Радио FM Plus и неговата нова астропесен Несъвместими. Внимавайте в текста следващия път, когато я чуете по Радио FM Plus. А сега, Везни, извинявам се за закъснението. Ако сте родени под знака Везни, в отношенията ви ще си личи доброто ви настроение. Срещите с приятели или близки хора ще ви зарежат с вдъхновени и положителни емоции. Един разговор може да отвори нова възможност, която ще си струва да развиете. Позволете си да се доверите на красивите съвпадения. Вечерта, драги Везни, ще ви донесе и чувство на лекота и благодарност. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Решителността ще ви помогне да преодолеете всяко едно колебание и да погледнете по-уверено към бъдещето. Ще откривате правилните хора в точния момент и това ще улеснява вашите планове. Дайте шанс на идея, която досега сте оставили на заден план. Постоянството ще бъде възнаградено. Вечерта ще ви донесе усещане за вътрешна сила и удовлетворение. Хей, стрелци, пред вас се разкрива ден, изпълнен с възможности за развитие, вдъхновение и приятни срещи. Ще се чувствате уверени в решенията си, ще привличате хората, които споделят вашия ентусиазъм. Стрелци, добре е да използвате този благоприятен момент, за да направите крачка към своята важна цел. Всичко започнато днес има потенциала да се развива успешно още утре. Ето ги и козирозите. Последователността ще ви помага спокойно да превръщате плановете в реалност. Усилията, които сте полагали досега, ще започнат да се отплащат по осезаем начин. Не се страхувайте да погледнете малко по-смело към следващата цел. Подкрепата на околните ще бъде по-силна, отколкото очаквате. Вечерта ще донесе чувство на сигурност и удовлетворение и за вас. Хей, Водолей, ваш ред е. Оригиналните идеи ще намират благоприятна почва и ще привличат вниманието на подходящите хора. Ще се радвате на лекота в общуването, ще успявате да вдъхновявате другите с нестандартния си поглед. Ако получите интересно предложение, разгледайте го сериозно. Вечерта ще ви донесе много приятни емоции.

0: дума ще оставя траен отпечатък в сърцето ви. Позволете си да следвате вдъхновението без излишни колебания. Вечерта ще ви изпълни с чувство на надежда, спокойствие и благодарност.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Е, песента се нарича Река, но утрото си е сушаво, драги приятели, като сушевата нощ за футболен клуб ЦСКА. Не спирайте обаче да вярвате в чудеса. Има няколко дни до пълнолунието, така че още тази нощ си наручете някоя падаща звезда за бинго в живота и любовта. След 5 минути бъдете Севи Павлова по Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 2000 декара обхвана огънят при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи цялата нощ. В борбата с пламъците участват пожарникари, горски служители и военнослужещи. Вчера в овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се разви в трудно достъпна местност, което допълнително затрудни работата на екипите. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минимална работна заплата, като очакванията са да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане в Габрово. Кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл. Доналд Тръмп наложи санкции на компанията през октомври миналата година като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това Лукойл обяви, че продава активите си в чужбина. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това бе направено на 24 юли. Миналата седмица Великобритания също удължи лиценза за 4-те дружества в България до 29 октомври, което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА допусна тежко поражение с 0-3 при гостуването си на ОФИ Крит, първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунгас откри в 19-та минута, в 51-та удвои след точно изпълнение на дуспа. В даденото продължение Дикман вкара третия гол. Наставникът на ЦСКА Христоянев беше много разочарован след поражението. Той е на мнение, че тимът му не е показал зрялост. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес първия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абунданца ще излязат срещу Украйна в среща от група В на турнира. Срещата е тази вечер от 18 часа наше време и ще се играе в Бърно, Чехия. Черноморе и Дунав Рус откриват шестия кръг в ФБет Лига с блъсък на стадион Тич. Двубоят е от 21-15. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. Дунав пък записа своя първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2-1 след две попадения в рамките на 6 минути.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Българите Hugger Handshake по Радио FM Plus в 10 и 13. Здравейте, петък е. Петък особен повод да сме заедно. Морско синьо днес отново от 12 до 1 в разговори за морето. Замислила съм една много интересна, надявам се, среща, свързана с почитателите на велосипедните маршрути. А защото лека по лека започваме да навлизаме в един есенен сезон, когато не е задължително, когато сте на морето, да се припичате на плажа, може и да обикаляте разни интересни маршрути с колело. Това обаче чака от 12 натам. До тогава страхотна музика с няколко много ясни акцента. След малко ще ви кажа кои са артистите, които ще празнуваме днес. Преди това, като за добра среща, Джордж Харисън и след малко Джимирак Уай.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: What we're living in. Let me tell you.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: LaserMed. 024-760-760.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Това са Цар Плъх, песента е Погледни насам. Тази поредица музика по радио FM Plus започнахме с друга българска песен, там на Любо Киров. Междувременно наместихме някои световни имена, Раган Бонмен и Тексас. Интересни новини изчетох и някои от тях така сбитичко преговорих, за да мога да ви поднеса на тепсия. Ако искате първо да ви кажа какви са музикантите, за които ще говорим повече днес, на днешната дата излиза Be Here Now на Oasis. Ще чуем сингъл от този албум Do You Know What I Mean? Може би една от най-любимите ми песни на Oasis. 97-ма е годината, малко по-късничко. На тази дата бележим и рождения ден на един от създателите на Tears for Fears. Ще ви върна към един от най-великите албуми в историята на музиката, за да го уважим. Ще ви разкажа, или по-скоро ще ви припомня коя е Тори Ейма, защото тя също е рожденичка, а пък утре, рожден ден, има Дуа Липа. Тоест имаме си няколко много големи музиканти, за които ще говорим, или някой от тях ще си припомним, в случай, че сте ги позабравили. И за да не си помислите, че сме единствено и само в миналото и говорим в ретроспекция, да ви кажа и какво се случва на съвременната музикална сцена. Те ще валят новините в минутките от 10 до 2, нещо, което току-що прочетох и за мен е сензационно добро. Foo Fighters ще се присъединят към AC/DC. Дори да не сте фенове на рок-н-рол музиката, със сигурно знаете кои са тези две групи, абсолютно емблематични. Но да видим Foo Fighters като съпорт на DC, One Night Only, обявено е от профила на Дейв Гроу това, че ще се присъединят към AC/DC, а в Сейнт Луис ще бъде концерта и Дейв Гроу казва, че AC/DC са бандата, заради която те работят по този абсолютно всеотдаен начин и дават на публиката всичко, което, на което са способни всеки божи ден, и че това е мечта, която се превръща в реалност. Реклама, след което слушаме Майкъл Сембело, ще чуем Лили от Куин, Бифи Клайро и Поли Генва.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Radio Gaga, особено важна песен за Radio FM Plus, първата прозвучала в нашия ефир. Вече започвам да говоря като човек, който скоро ще празнува рожден ден. Да, наистина, октомври месец е месеца на Radio FM Plus и имаме голям празник. Така, сега към повод за празнуване за артистите, които слушате по радиото, Сам Смит в следващите минутки. Оказва се, че точно 21 август е датата, на която Сам Смит е планирал да издаде петия си студиен албум Hazel Eyes. Любопитно е това, че проектът е вдъхновен от новия живот на Сам Смит в Нью-Йорк и от връзката с дизайнера Кристиан Колън, а самия Смит го определя като много по-личен и романтичен от предишните записи. Обаче се оказа, че музиката не е единствената страст на Сам Смит и тази новина намерих в сайт Кулинарен. В скорошно гостуване в кулинарния подкаст Диш звездата признава колко голяма роля има храната в живота. Преместването в Нью-Йорк дори е променило вкусовете на Сам Смит и поносимостта към лютото. От тук натам вече разговорът е по-скоро за манджи, отколкото за музика, пък аз предпочитам да стоим на територията на музиката. Слушаме Diamonds.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерството на правосъдието и омбудсманът подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни, извършили противоправни деяния. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. Все още има риск от възникване на нови огнища в района на сливенските села Медвен и Градец. Това заяви областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и следи ситуацията. Той съобщи, че има едно останало огнище, което е на границата на гориста местност, но увери, че няма опасност за населението. Припомняме, вчера много техника се включи в усилията срещу огъня, включително и два хеликоптера. Беше задействана и системата BG Alert. Днес отново ще бъде извикан хеликоптер, за да може до края на деня пожарът да бъде напълно овладян. Хора с увреждания проведоха снощи факелно шествие от сградата на столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата бе под мотото «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите определиха събитието като първото по рода си нощно факелно и светлино шествие в защита на правата на хората с увреждания. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превентивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според енергийният експерт Констанца Рангелова, към момента няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности. Страната ни разполага със значителен излишък от електроенергия и продължава да изнася към съседни страни, включително Румъния. Енергийният експерт не очаква мярката да доведе и до осезаема промяна на цените на електроенергията.
1: FM Plus. Спортът.
2: Първите мачове в плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа се изиграха, като програмата предложи 12 срещи. За съжаление, българският представител ЦСКА допусна тежка загуба в гостуването си на ОФИ Крит с 0-3 и ще има много трудна задача в реванша след седмица. Мачовете предложиха дъжд от голове и интересни резултати. Най-голямо впечатление направи погромът, който полския първенец Лех Познан нанесе на швейцарския шампион Тюн с 7-0. Други по-любопитни двубои Трабзонспор с Мохамед Салах в състава изненадващо загуби у дома от Ференцварош, а елиминираният от Левски университетя Крайова не успя да спечели вкъщи срещу Арарат. Комфортна преднина си осигуриха балканските грандове Бешикташ и Цървена звезда, а португалският гигант Бенфика също взе сериозен аванс след първия си матч и е все по-близо до основната фаза. Снощи се изиграха и първите матчове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. Датските Мидтиланд и Норселанд постигнаха победи на Триека и Санкт Гален. Тромсио пък направи 0-0 с Брайтън. Без Кирил Десподов, ПАОК направи 1-1 срещу норвежкия Бран. Карабах стигна до ценен успех с 1-0 при гостуването си на Твенте. Две от големите имена в този етап на турнира, Монако и Аякс, записаха победи като гости. Аталанта не успя да вкара гол на Поел Тел Авив. Отпадналият от ЦСКА Макаби Тел Авив пък загуби с 1-2 при гостуването на Лугано. Пътина, Панатинайкос завърши 2-2 с Храдец Кралове. Фрайбург спечели с 3-1 гостуването си на Мъдеруел. Рейнджер стигна до труден успех срещу Яблонец, а два късни гола донесоха на Хетафе победа с 3-1 срещу Партизан.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лугейски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница.

0: Идол. Заслужава си.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.
7: FM Plus. FM Plus.
6: И винаги.

0: Твоето радио. Радио FM Plus.
1: Записвах нови песни, да снята и пея, защото

0: здравей.
1: Здравей, Миро. 10, не 11 и половина. Малко съм в предишния час, но това е защото много ми се иска все още и температурите да са като в предишния час. Подадох си носа навън. Времето започва да става така много истински лятно. Не забравяйте, че днес ще бъде поредния изключително горещ ден. В София отново ще раздават води в центъра на града. Вчера, за моя изненада, наистина на ключови места, Софийски университет, НДК, имаше екипи, които даваха вода на хората. Сега към музикалните събития, свързани с днешната дата. Казах ви, че те не са малко и е хубаво да ги подхванем още в този час. Да започнем обаче с един празник в аванс. Първо музиката до тук. От началото на часа слушахме Соник, чухме Юто, Стинг, Ерик Клептън и Бруно Марс. Това, което липсва в този час, е музика на Дуа Липа, а не имаме всички основания да я празнуваме. Дуа Липа е големия рожденник. Тя всъщност утре ще празнува своя рожден ден. Знаете историята ѝ. Родена е 95-та година на 22 август. Една от най-интересните и най-уважавани изпълнителки в момента, с много колаборации, включително и с Елтън Джон. Трудно е да кажа, че имам любима песен на Дуа Липа. От първата до последната много ми харесват. Може би Dance the Night е нещо, което смятам, че ще ни вдигне тонуса сега. Във ваш честит рожден ден!

the Night, част от саундтрака към филма Барби и може би едно от най-хубавите неща в този филм. Дуа Липа произвежда освен страхотна музика и чудни новини. С Калм Търнър дадоха интервю съвсем наскоро, защото го виждам публикувано като новина в този момент в сайта на Радио FM+. За това, че сред техните приоритети е това да станат родители. Знаете, че Дуа Липа се ожени много елегантно. Не беше Медисън Скуер Гарден и слава богу. Голямо естетско тържество в Сицилия. И очевидно се обърнала към тази част от живота си, по-интимна и много важна за една жена, пък дори да е голям артист като Дуа Липа. И ако тя е по-скоро доброто момиче в съвременната поп-музика, ето една много дръзка дама.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: 80 пранета. Звучи много. Докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6,99 €. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус. С виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор Лъшки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Моби слушаме по радио FM Plus в 11.53. Късметлиите са имали шанса да го видят, чуят, преживеят наживо в рамките на Feel Good. Най-новия български фестивал, който тази година дебютира в Пловдив. Моби беше един от хедлайнерите.

посланието, че красотата не е толкова в плажната ивица или дори в морско-синьото, за което ще говорим, а е в взаимоотношенията между хората. Като казвам морско-синьо, от 12 до 1 традиционно правим рубрика, която е посветена на морето и неговите хора. Не особено трудови, в интерес на истината. Там по-голямата част от хората дори да работят, най-вероятно работят с лекота, защото просто по-лесно се диша. А може и това да е моето усещане на човек, който все пак прекарва не повече от един месец на морето. Днес ще си говорим за велосипедните маршрути. По този начин лека по лека започваме да влизаме и в есенния сезон. С почти всички мои гости през годината и в този сезон съм си говорила за това какво друго могат да правят на морето, освен това да обикалят плажовете. И почти всички са ми разказали за интересни велосипедни маршрути. Голяма част от тях са свързани с Южното Черноморие, в интерес на истината. За това ще стане дума днес и ще чуете китка от такива идеи, като първия ни гост ще бъде един доказан велосипедист, който освен че е шампион за България, е и един от консултантите на Giro d'Italia по създаването на маршрутите на Giro тази година. Ние бяхме партньори и с него си поговорихме и за това кои са неговите любими маршрути и има ли изобщо любими шосейни маршрути. Края на часа слушаме Клопс, преди това почит към Димо от Пив и новата версия на приказка, която събра някои от най-красивите български гласове, за да я презапишат отново 2024.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минимална работна заплата, като очакванията са да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според енергийният експерт Констанца Рангелова, към момента няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности. Страната ни разполага с значителен излишък от електроенергия и продължава да изнася към съседни страни, включително Румъния. Енергийният експерт не очаква мярката да доведе и до осезаема промяна на цените на електроенергията. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане в Габрово. Кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. 2000 декара обхвана огънят при големия пожар между сливинските села Медвен и Градец. Гасенето продължи цялата нощ. В борбата с пламъците участват пожарникари, горски служители и военнослужещи. Вчера в овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се разви в трудно достъпна местност, което допълнително затрудни работата на екипите. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. А на фона на пожарите, горещините и безводието, италианските власти обявиха оранжев код за тревога за днес и издадоха предупреждение за опасни наводнения в северо-западния регион Ломбардия. След седмици на екстремни горещини, през северните и централни части на Италия преминава силен атлантически фронт. Проливните дъждове и тежките метеорологични условия станаха причина придошла река да излезе от коритото си. Екипи на гражданска защита бяха мобилизирани в района на Изола ди Фондра, северно от Бергамо. Евакуирани бяха най-малко 250 души. Проливни дъждове и градушки нанесоха щети и в Барселона, и в близките населени места. Гражданска защита и там повиши нивото на тревога заради очакваните лоши метеорологични условия.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА допусна тежко поражение с 0 на 3 при гостуването си на ОФИ Крит, първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунгас откри в 19-та минута, в 51-та удвои след точно изпълнение на дуспа. В даденото продължение Дикман вкара третия гол. Наставникът на ЦСКА Христоянев беше много разочарован след поражението. Той е на мнение, че тимът му не е показал зрялост. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес първия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Украина в среща от група В на турнира. Срещата е тази вечер от 18 часа наше време и ще се играе в Бърно, Чехия. Черноморе и Дунав Рус се откриват шестия кръг в ФБет Лига с блъсък на стадион Тич. Двубоят е от 21:15. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. Дунав пък записа своя първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2-1 след две попадения в рамките на 6 минути.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed 02 4 760 760.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Дуа Липа слушаме по Радио FM+. Рождениечка утре, днес обаче я празнуваме. На минутката проверих информация, точно в тази минута проверих информацията за това дали има смущения по пътя към морето, поне по автомагистрала Тракия. От сутринта е кротко и в момента сайта, който следя на Агенция Пътна инфраструктура, казва, че няма нито ремонтни работи, които да затрудняват движението, нито катастрофи. Дано да е така. Смятам, че това е сайт с надеждна информация. Поне там би трябвало да има нещо, ако нещо се случва и по пътищата, разбира се. В този момент започва Морско синьо. Всеки петък от 12 до 1 си казваме, че всички пътища водят към морето. Даваме си един специален тон и продължаваме разговори на гости в студиото или истории, които предварително сме подготвили за вас. Днес истината е някъде по средата. Ще чуете и едно специално интервю. Преди това обаче ще ви разкажа аз самата за това кои са най-подходящите или най-популярните по-скоро веломаршрути по нашото Черноморие.
1: Радио FM+. Всички пътища водят към морето.
0: Ако искате да започнем с това, което виждам като препоръки, различни сайтове проверих, най-препоръчваните маршрути, поне по Южното Черноморие, около Несебър, Слънчев бряг, Поморие, с интерактивна карта, която разгледах, маршрутите може да обединим под 5 заглавия: семейна идилия, велоалея Несебър, Свети Влас, маршрут 2 природозащитен рай, обиколка на Поморийското езеро, номер 3 скрити плажове и панорами до плаж Иракли, номер 4 предизвикателството на Балкана от село Емон до нос Емине и номер 5 винена дестинация на колела до село Горица. Така, да ви кажем кой маршрут какво предлага. Номер 1 семейна идилия, това е велоалеята Десебър, Свети Влас. Смята се, че това е лесен маршрут. Карането е по равна велоалея, асфалтова настилка, дължината е 10 км, тръгва от вятърната мелница на провлака на стария Несебър. Класическа разходка и най-достъпен маршрут за всички. Почти цялото разстояние е през Несебър, Слънчев бряг до яхтеното пристанище. В Свети Влас е покрито от широка, добре поддържана велоалея. Маршрутът е напълно безопасен от автомобилен трафик и предлага непрестанни гледки към морето. Ще минете през цялата ивица на Слънчев бряг, ще видите прочутите дюни, ще завършите сред луксозните яхти в Свети Влас. По пътя има безброй кафенета и ресторанчета, ако решите, че това е част от вашата обиколка. Маршрут 2 природозащитен рай, обиколка до Поморийското езеро. Смята се, че той е с лесно трасе, 15-20 км. Асфалтно и отъпкани черни пътища. Разнообразен е подхода. Любители на природата, семейства, планински и трекинг велосипеди. Подходящ е за този тип хора и превозни средства. Началната точка е музей на Султа в град Поморие. Смята се, че това е истинското бижу и който иска да избяга от туристическата суматоха, Поморийското езеро е защитена местност, дом на стотици видове птици, заобиколена от почти равна пътека. Можете да се разходите, вземете бинокъл, за да видите и птиците. Ще видите розово фламинго, ако сте късметли, ще минете покрай калните бани, музея на Султа, гледката на солните лагуни от една страна на морето. Е наистина неповторима, виждала съм я на фото. Спираме за малко, песен време на Енволк и продължаваме по пътя към морето.

0: петък с изглед към морето.
1: Кои са най-подходящите, най-интересните и красиви велосипедни маршрути? От доста време я готвим тази тема. Стигнахме до, всъщност разказах ви за два от маршрутите, много популярни. Един е велоалеята на Себър Свети Влас. Другия маршрут е природозащитен рай, обиколката до Бумерийското езеро. Стигнахме до скритите плажове и панорами, до плаж Иракли. 25-30 км, това си е сериозно трасе. Отиване и връщане от село Емона. Асфалтова е настилката, но има и черни пътища, има и леки изкачвания, има и спускания, т.е. с средно натоварване. Началната точка е село Баня или разклона за село Емона. А за тези, които търсят малко повече приключения и искат да видят дивата страна на Черноморието, маршрута до Иракли е задължителен. Той комбинира каране по асфалтов път с по-малко трафик, вълнуващи черни пътища, които водят до един от последните незастроени плажове на нашето Черноморие. По пътя ще видите живописни гори, предлагайки спиращи дъха панорамни гледки към морето. Финалната дестинация плаж Иракли ще ви възнагради с кристално чиста вода и усещане за свобода. Това си е мотамо прочетено от сайт за велосипедни маршрути. Чухме, между другото, подобна история на живо в студиото на Радио FM+, когато говорихме за създаването на маршрутите на Giro Italia. Имахме шанса да говорим с топ експерти, колездачи, които участваха като консултанти по изграждането на трасетата. Нямаше как да не попитаме кои са и техните любими велосипедни маршрути по нашото Черноморие.
2: А извън Giro Italia, да отворим една скоба, имаш ли си любимо велосипедно трасе по нашото Черноморие? Някъде, където ти е, караш и сърцето ти пее.
3: Шосейно не. Казвам го с болка на сърцето, защото лятото, когато повече можеш да караш, нали, е много натоварено покрай нашето Черноморие, а нямаме добра инфраструктура. Мене това много ме боли и голям проблем имах наистина с това, че трудно избрахме етапите. Иначе за планинско колездане е перфектно да отидеш от Елени до Емине. Точно така. Аз съм го правил. Това е чудесно за планинско колезене.
1: За колко време се минава?
3: Зависи. Сега това е много относително. Дали туристическо каране или състезателно. Лично аз съм го минал доста бавно.
1: Но си е за любители. Това могат за любители. Да се справят.
3: За любители, да.
1: Наши
3: слушатели. Има там по черни пъти ще се върви с планински велосипед. Перфектно.
1: Гледките, предполагам, гледките от високо са чудесни. Изумителни.
3: Да.
1: Ето, вярваме на човек, който е експерт и който го е изпитал на гърба си или по-скоро с гумите на колелата. Продължаваме обаче, преди да затворим темата, с още един маршрут, който пак е точно там. Предизвикателството на Балкана се нарича и той е от село Емона до нос Емине. Той си е труден, около 40-50 км. Пътната настилка е асфалт, но е с сериозни изкачвания. Подходяща за напреднали физически подготвени колездачи, планински велосипеди. Началната точка е Свети Влас. И може би най-вкусното от всички предложения за винена дегустация на колела до село Горица. Тук говорим за дълго пътуване, отново 45-50 км, отиване и връщане от Несебър, Равда. Преобладаващата настилка е асфалтова, леко хълмист релеф. И е за велотуристи, и планински велосипедисти, и разбира се за почитатели на хубавото вино, защото това е район, който предлага много, много приятни напитки, много интересни български вина. Слушаме Teddy Swims. Ако сте решили есента да пътувате не само до морето, а край морето, мисля си, че колелото е една не лоша идея.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: Ток в твоето радио. Радио FM Plus. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ на източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 36-годишен е задържан от полицията в Карлово за отравянето на лешоядите в подножието на връх Ботев в Стара планина. Те бяха от защитени видове. Извършителят е направил самопризнание, а са намерени и доказателства за действията. Той е трудово ангажиран и се е занимавал с отглеждане на животни. Законът предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода и евровата равностойност на глоба от 5 до 20 000 лева. Сред загиналите лешояди бе и Боев, първия освободен брадат в България след десетилетия от на вида. Сдружение Зелени Балкани има любопитно предложение за символ на България за Евровизия. Брадатия лешояд Боев. Те смятат, че той носи точно онези послания, които биха могли да бъдат разпознаваеми и извън страната. Свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда. Разперените му криле символизират свободата и новите хоризонти, а историята на вида у нас е свързана с идеята за втори шанс. Цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни договориха министъра на правосъдието и омбудсмана. Целта е осигуряване на реално, а не формално, междуинституционално взаимодействие. Акцент ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция. Шофьорските курсове в момента на цени между 1200 и 1350 евро. Може да достигнат 1500, заяви автоинструктора Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Обърна внимание на сериозния недостиг на изпитващи, чийто брой е намалял с 40 на 100. Проблем по думите му има с техниката, използвана при провеждането на изпитите.
0: FM Plus. Спортът.
1: Черноморе и Дунав Русе откриват кръга днес в F-Bet Лига от 21:15. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си матч от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Коболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Надви Томи Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтик продължава на полуфинали, след отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пагула също продължава напред.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Роби Уилям, слушаме Фил. Помните ли Дарио Хана във видеото към песента? Брилянтен англичанин Роби Уилямс. Преди това започнахме отново с Тил и класа от острова Дюран Дюран и сега ще продължим с едни агенти, които са под дефиниция англичани. Oasis на днешната дата излиза Be Here Now, любим албум от бандата и сингъла, който ще ви пусна оттам, е една от най-любимите ми песни на Oasis.

разкошния им албум Be Here Now, отново с надежда да имаме шанса да ги видим наживо, скоро. Продължава моя разказ за музиката с днешна дата. На 20, т.е. днешна дата, дата 22 август, но през годините, на 22 август 63-та година е родена Тори Еймъс. Може да ни я помните, но аз ще ви разкажа коя е тя. С песен Cornflake Girl е може би най-популярната песен на Тори Еймъс. 94-та година се появява и печели любовта на публиката и уважението на медиите. Честит рожден ден на Тори Еймъс. Вече започвам да ви пожелавам на висок глас лек път там, на където сте тръгнали, и ще се

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лугийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

Lidl. Заслужава си. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. Следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. 36-годишен е задържан от полицията в Карлово за отравянето на лешоядите в подножието на връх Ботев в Стара планина. Те бяха от защитени видове. Извършителят е направил самопризнания, а са намерени и доказателства за действията. Той е трудово ангажиран и се е занимавал с отглеждане на животни. Законът предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода и евровата равностойност на глоба от 5 до 20 000 лева. Сред загиналите лешояди бе и Боев, първия освободен брадат в България след десетилетия отсъствие на вида. Сдружение Зелени Балкани има любопитно предложение за символ на България за Евровизия. Брадатия лешояд Боев. Те смятат, че той носи точно онези послания, които биха могли да бъдат разпознаваеми извън страната. Свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда. Разпелените му криле символизират свободата и новите хоризонти, а историята на вида у нас е свързана с идеята за втори шанс. Цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни договориха и министъра на правосъдието и омбудсмана. Целта е осигуряване на реално, а не формално, между институционално взаимодействие. Акцент ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция.
0: FM Plus. Спортът.
1: Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. Черно море и Дунав Русе откриват кръга днес в FBet Лига от 21:15. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си мач от Евроволи 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Надви Томи Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтик продължава на полуфинали. След отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Дамяно Давид и Voices чухме от началото на новия час в 2:08. Много е вероятно всички ние да чуваме гласове от някъде. Не само защото е петък и защото вика да ни зове, а и от толкова жега човек може наистина да започне да халюцинира. Сега давам началото на FM Plus след обед на последният за много хора работен ден от тази седмица, 21 август. Петък е, другото няма значение. Аз съм Калин и се надявам на обща компания. Чак до 18.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus.

Коза и Лавита чухме последните минути по FM Plus след обед в 2:20 на днешния петък, който е, както вече знаете, сигурен съм, изключително горещ. Гореща вълна е обхванала цялата страна и достига своя пик. Официалната прогноза показва опасно високи температури на големи територии от страната. Разбира се, кодът е жълт за опасни горещини за почти цяла България. Стойте повече на сянка. Може би ще удари 40 градуса по някое време. И където и да ходите едните часове, носете си една туба от 7 литра вода. За всеки случай.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Това е

назначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: последните минути по FM Plus след обед. Аз лично нямам търпение до следващата Евровизия, за да разберем на коя страна ще помага Бой Джордж и всъщност как няма да помага на самото представяне. Ще видим наистина дали изобщо ще се включи, най-вероятно не. Другото по-важно нещо е, че Българска национална телевизия ще отговори своевременно на полученото писмо от Столична община относно искането за обобщена обратна информация за представянето на кандидатурата на София спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване. И се очаква, да, очаква се отговор. През вчерашния ден на Столична община изпрати официално писмо до генералния директор с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 27 година.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Съвсем наблизо Мадонна избрала да празнува своя 68-ми рожден ден. Прекарала си е много добре, доколкото се вижда от снимки и видеа в Корфу. Изумила е местните жители, докато танцува по улиците с децата и приятеля си до 2 часа сутринта, а източник е разказал пред The Sun, че никой не е вярвал, че тя ще дойде, докато не се е появила, разбира се. Мерките за сигурност са били доста засилени, имало е полицейско присъствие, както и нейната охрана, която е пазила. Щом на 68 години може да си празнува рождения ден в Гърция, значи за 69-ти рожден ден я чакаме при Морско.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Време за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ на източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. По-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони, то умерено от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Промени в закона за туризма ще задължат общините да влагат минимум 50% от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част в подобряване на инфраструктурата, обяви министър на туризма Илин Димитров. До година ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. Ако ситуацията с ниските речни нива в Дунав продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от нашата страна. Но не е застрашено подсигуряването на потреблението вътре, обявиха днес от Министерство на енергетиката във връзка с намалената за първи път в 52-годишната история на централата мощност на пети енергоблок в АЕЦ Козлодуй от 100% на 91,5%. Цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни договориха министъра на правосъдието и омбудсмана. Целта е осигуряване на реално, а не формално, междуинституционално взаимодействие. Акцент ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция.
0: FM Plus. Спортът.
1: Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. Черноморе и Дунав Русе откриват кръга днес в FBet Лига от 21:15. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си матч от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Над Ви Томи Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтек продължава на полуфинали. След отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие.

Прекрасна Оливия Дин, чухме Мерайни до началото на новия час в 3:08. Това е FM Plus следобед. Може би един от най-горещите за цялата година. Много е трудно човек да остане съсредоточен и да бъде полезен на работното място. При положение, че е петък, август и времето е само за пътешествие на някъде. Сега слушаме Молоко.

0: 3.21 е тъкмо, поглеждам и към днешната дата, 21 август, първо извън музиката. Със сигурност денят ще остане по някакъв начин в историята, като може би един от най-горещите за годината. А сега ще ви кажа две много интересни събития. 11-та година на миналия век. Картината Мона Лиза на Да Винчи е открадната от служител на Лувъра и е намерена цели две години по-късно, през 1913. А дали е същата? Кой знае? През 65-та пък е изстрелян космическия кораб Gemini 5, който е 19-ти космически полет в историята и по време, на който е поставен първият американски рекорд за продължителност на полета над 190 часа и 55 минути.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
3: Радио FM+. Защото музиката

Midnight Sky слушахме последните минути по FM Plus след обед. Аз пък съм много доволен, защото намерих още информация по темата, че на 21 август, само че през 1911 година, Мона Лиза е открадната от Лувъра. Крадеца се казва Винченцо Перуджа, италянец, който преди това е работил точно там, като човек занимаващ се с рамки и защитни витрини. Тоест той е познавал сградата и процедурите отвътре. Във въпросния понеделник Лувърът е бил затворен за посетители. Той влязъл през вход, използван от работници, облечен с престилка, така че изглеждал като един от служителите, точно като по филмите, само че през 1911. Стигнал до картината, свалил и отнесъл към служебното стълбище, махнал рамката и е увил в работната си дрех. След това просто излязъл от музея с нея. И най-забавното е, че никой не разбрал веднага, защото на следващия ден, когато другите забелязали празното място, първоначално си помислили, че картината е свалена за фотографиране или реставрация, и едва когато станало ясно, че Мона Лиза действително липсва, избухнал големия скандал. Лувърът бил затворен за около седмица и започнало огромно разследване. Проблемът бил, че нямало почти никаква следа. А картината е крита в Париж в продължение на около 2 години, и по-късно Перуджа я пренася в Италия и я държи в Флоренция. И през цялото време светът е търсил картината, а тя е била сравнително близо до града, след което

0: Две години по-късно той прави огромна грешка и решава да продаде Мона Лиза. И оттам нататък вече успяват по някакъв начин да го хванат. И всичко това е започнало и като идея, и като действие на 21 август 1911 година.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чудесна Нели Фурдадо и I'm Like a Bird. Слушаме по FM Plus след обед. Още към края на миналата година по памет. За съжаление, тя спомена, че се оттегля от живите изпълнения за близко бъдеще, може и далечето, като сподели, че иска да се насочи към други творчески и лични занимания, които повече и пасват на този етап от живота. В същото време изрично подчерта, че все още обича да пише музика и все още се определя като songwriter. Значи, все пак може да има някоя музикална изненада. Сега слушаме True и Love Again до края на този час.

0: в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд, ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. Ако ситуацията с ниските речни нива в Дунав продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от нашата страна. Но не е застрашено подсигуряването на потреблението вътре, обявиха днес от Министерство на енергетиката във връзка с намалената за първи път в 52-годишната история на централата мощност на пети енергоблок в АЕЦ Козлодуй от 100% на 91,5%. Промени в закона за туризма ще задължат общините да влагат минимум 50% от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част в подобряване на инфраструктурата, обяви министър на туризма Илин Димитров. До година ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък. Среднощна акция на полицията в София е проведена по ключови булеварди, като идеята е била залавяне на организатори и участници в провеждани почти всяка нощ гонки и дрифтове. От спрените 140 превозни средства, 11 водачи са санкционирани с актове, а с фишове 55 има, от тях 20 за тъмни стъкла и 6 за използване на мобилен телефон. 22-годишен е направил опит да избяга от проверка в Студентски град. Оказал се скуп нарушения при залавянето. А 24-годишен мотоциклетист, който е дрифтил, е отчел над 1 промил алкохол.
1: FM Plus. Спортът.
0: В Левски ще могат да разчитат на Марко Груич за матча с Спартак Варна утре, но все още не са взели решение дали той ще играе и колко време. Обяви наставника Хулио Веласкес на пресконференцията си днес. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. Черно море и Дунав Русе откриват кръга днес в ФБет Лига от 21:15. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си мач от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Надви Томи Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтек продължава на полуфинали, след отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност.

Жирафа и картина чухме от новия час в 4.9 FM плюс следовет продължава и също лятото е в разгара си, но някой не е бил на училище. 7000 израелосници са се явили на матура по български език и литература днес, като изпитът се е провел в 435 училища, а Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори на поправителната матура, която се проведе днес. Значи сега, сигурен съм, в много домове присъства една така интересна тишина, в която и родители, и ученици проверяват и сравняват верните отговори. Време за Pet Shop Boys.

Точен герой. Слушахме последните минути по FM Plus следобед в 4.15 на горещия 21 август. И тъй като е петък, мозъка на повечето хора вече автоматично е приключил и превключил по-скоро към разпускане и друг тип желания за начин на живот. Така че не пишете имейли. Те ще бъдат прочетени чак в понеделник. А сега е време за танци.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: Заслужава си.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
0: Това е Радио FM+.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Песента, която до мен се грами на Бруно Марс и Леди Гага, чухме Айо и да смайл последните минути по FM Plus след обед. А доколкото разбирам, Леди Гага е спечелила много важно дело, заведено от собственици на марка за сърфове заради заглавието на албума и Mayhem. Та едни собственици, които предлагат линия дъски със същата марка, са се опитали да осъдят певицата заради заглавието на логото и на албума, който излезе март миналата година. Те са твърдели, че това може да предизвика объркване и да не кара хората да мислят, че албумът и компанията за сърфове по някакъв начин са свързани. И буквално онзи ден някой си съдя Фернандо Алгуин е постановил, че изложените аргументи не са достатъчни за продължаване на делото и го е прекратил.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: 80 прането. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комец ЕБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6,99 евро. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комец ЕБА. 35 години заедно.

0: Ти Skyfall чухме по Радио FM Plus. Разбира се, след Skyfall директно ме тегли някъде към тема Джеймс Бонд и един от фаворитите за следващия евентуално агент Тео Джеймс е изключил себе си от преварата за бъдещата роля. Познаваме го от Белия Лотос също. Той бе сред фаворитите за желаната роля, наред с още 5-6 актьори. Въпреки това, 41 годишният Джеймс е заявил пред списание, че се чувства твърде стар, за да играе британския шпионин и се оттегли от състезанието. А другото любопитно е, че да речем Роджер Мур, Пирс Броснан и Тимати Далтън са били на по 40 години горе-долу, когато са получили ролята.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В Северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. Следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерено от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ако ситуацията с ниските речни нива в Дунав продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от нашата страна. Но не застрашено, подсигуряването на потреблението вътре обявиха днес от Министерство на енергетиката във връзка с намалената за първи път в 52-годишната история на централата мощност на пети енергоблок в АЕЦ Козлодуй от 100% на 91,5%. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души сме.

0: малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. Промени в закона за туризма ще задължат общините да влагат минимум 50% от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част в подобряване на инфраструктурата, обяви министър на туризма Илин Димитров. До година ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък. По-ефективна защита срещу имотните измами, по-строги правила при завещанията, сделките с недвижимите имоти, пълномощните и придобиването на собственост по давност предлагат от Министерство на правосъдието в публикуван днес за обществено обсъждане пакет от законодателни промени. Те са част от мащабна реформа, която въвежда задължения за публичност.
1: FM Plus. Спортът.
0: Черно море и Дунав Русе откриват кръга днес в F5 лига от 21:15. В Левски ще могат да разчитат на Марко Груич за матча с Спартак Варна утре, но все още не са взели решение дали той ще играе и колко време, обяви наставника Хулио Веласкес на пресконференцията си днес. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си матч от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Над Витоми Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтек продължава на полуфинали, след отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една от най-хубавите песни на Ed Sheeran чухме от началото на часа. Ова е Past Gravity по FM Plus след обед в 5:09. Няма как да не ви поканя дори веднъж към нашия сайт radiofmplus.bg. Тъкмо, тръгвайки си от работа, ще научите интересна и полезна информация. Кой популярен менталист ще дойде в България, ще разберете към нашия сайт. Леди Гага направи една голяма победа в съда. Кой ще пее в Русия през октомври, също ще разберете. Ариана Гранде пък има нов ход срещу хакерите, откраднали нейна музика, и още българска музика ви очаква към radiofmplus.bg.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Жаде, слушаме последните минути по FM Plus след обед в 5.21. Почти директно скачам към епичният филм Одисея на Нолан, защото той постави нов исторически рекорд в световния бокс офис. И вече най-касовият филм с рейтинг R за всички времена, след като приходите достигнаха около 1 милиард и 352 милиона долара. С този резултат той изпревари досегашния рекордьор Дедпул и Върколака, а преди него рекордът принадлежеше на Жокера от 2019 година. Между другото, данните са без корекция спрямо инфлацията, а постижението с Одисея е особено впечатляващо заради така наречения рейтинг R в САЩ, който ограничава достъпа на зрителя под 17 години без родител или пълнолетен придружител, защото Одисея получава категорията заради насилие език, което традиционно намалява потенциалната аудитория на мащабните студийни продукции. Така че рекорда наистина въпреки това остава впечатляващ. Калин Харис, Сам Смит и Лондон Бийт слушаме след секунди, точно до пътната информация в 5.30.
1: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представи

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Вече секунди след 5:30 и след London Beat дойде време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: На магистрала Тракия движението между 33-я и 39-я км в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е до 100 км в час. Така е и между 55 и 60 км в посока София. Дейности по почистване се извършват между 250 и 263 км в посока Бургас. На магистрала Хемус движение двупосочно в едно магистрално платно между 350 и 363 км. Дейности по почистване на Хемус между 375 и 425 км. Там движението е с повишено внимание.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: По друг начин звучи The Weeknd, особено в петък късен следобед. Sacrifice чукваме последните минути по Radio FM+. Продължавам с добра новина. Няма да се налагат глоби на колоездачи в парковете на София. Това е заявил заместник кмета по сигурността на столична община. По-рано се появи съобщение от кмета на столицата, в което той ясно казва: карайте си колелетата и тротинетките, празнувайте си рождените дни, събирайте се с приятели, използвайте парковете, но го правете така, че и човекът до вас да може да използва същия този град.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
6: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Single Ladies заслужаме по FM Plus след обед, от който не остава много. Режа Даниел Ботър и Трейси Чепман ще чуем до края на часа. И е време да се втурнем към предпоследния уикенд на август. Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и да имате вълшебна петък вечер.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде тихо. В северна България с слаб изток и югоизточен вятър. Утре слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обед купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 26 и 29, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. В София ще бъде 35 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ако ситуацията с ниските речни нива в Дунав продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от нашата страна. Но не е застрашено подсигуряването на потреблението вътре, обявиха днес от Министерство на енергетиката във връзка с намалената за първи път в 52-годишната история на централата мощност на пети енергоблок в АЕЦ Козлодуй от 100% на 91,5%. Над 10 000 евро може да достигнат плащанията по новата програма за преместване в по-малко населено място. Става ясно днес от Социалното министерство. Това е втория компонент на мярката «Избирам България». По нея държавата плаща на българи от чужбина да се завърнат в родината. Сега от есента ще плаща на хора, живеещи тук, които искат да сменят големия град. Над 50 000 души с малък под това число и да започнат нова работа от там. Финансирането е по еврофондовете и може да достигне до най-малко 1050 участници и техните семейства. Промени в закона за туризма ще задължат общините да влагат минимум 50% от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част в подобряване на инфраструктурата, обяви министър на туризма Илин Димитров. До година ще бъдат взети и мерки за изсветляване на сектора, свързани с плащането на туристическия данък. По-ефективна защита срещу имотни

0: Те измами, по-строги правила при завещанията, сделките с недвижимите имоти, пълномощните и придобиването на собственост по давност предлагат от Министерство на правосъдието, публикуван днес за обществено обсъждане пакет от законодателни промени. Те са част от мащабна реформа, която въвежда задължения за публичност.
1: FM Plus. Спортът.
0: Черноморе и Дунав Русе откриват кръга днес в FBet Лига от 21:15. В Левски ще могат да разчитат на Марко Груич за матча с Спартак Варна утре, но все още не са взели решение дали той ще играе и колко време, обяви наставника Хулио Веласкес на пресконференцията си днес. Привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подадат заявка от днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица, като единичните цени са по 35 евро. А волейболистките от националния отбор ще изиграят първия си матч от Евроволей 2026 срещу Украина от 18 часа наше време. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфинали на турнир от сериите Мастърс в Синсинати. Надви Томи Пол с 2-6, 6-3, 6-4. Следващия му съперник е Артюр Фис. При жените Ига Швьонтек продължава на полуфинали, след отказване на Елена Рибакина. Така Арина Сабаленка, която отпадна вчера, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста. Джесика Пегула също продължава напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Том Уокър, Радио FM Плюс и винаги най-добрата музика след работа и вече след цяла работна седмица. Здравейте в петък от мен, Калина Стефанова, започва Drive Time. Каня ви да сме заедно през следващите 2 часа до 8 часа с хубавата музика, с готини, любопитни истории, интересни новини, покани за събития, които се задават от нашия новинар, защото искаме да ви бъдем полезни и на пътя. Много е възможно по това време вече да сте в превозно средство или да ви предстои през уикенда. Все пак той започна, дето се казва. Та на половинката на всеки час са и трафик новините от нашия новинар. Това накратко, сега се разполагаме на широко, дето се казва. Много е важно да променим настроението, темпото, вибрацията и наистина да направим разлика между времето, когато работим и времето, когато вече не сме на работа. Защо е важно? За да не си помислим, че целият живот е работа и зор. Всъщност не знам, може и да работите все още, аз самата ще работя. Пожелавам ви за вас да е удоволствие, така както за мен е удоволствие. Слушаме Hooker Handshake след малко с My Favorite Restaurant.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Майкъл Джексън, Dirty Diana и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ако истински обичате музиката на Майкъл Джексън, то със сигурност това събитие, което предстои през идната година април в София, в България, ще ви бъде интересно и не за пропускане, защото световният феномен This is Michael е с дата в България и това е 2 април в зала 1 на НДК. Така българската публика ще имаме възможност да преживеем едно от най-мащабните и вълнуващи музикални събития, създавани някога в чест на краля на попа. И това е спектакъл, който вече е покорил най-големите стадиони и престижни театри от Европа до Латинска Америка. Световно известен спектакъл This is Michael, който, разбира се, възражда безсмъртното наследство на Майкъл Джексън. Оригинална хореография, безкомпромисно аудио-визуално качество, несравнимо завладяващо преживяване. В ролята на Майкъл на сцената ще видим феноменалния Лени Джей. Това е единственият артист на световната сцена, който е получил официално признание и висока оценка от самото семейство на Джексън. Като най-близки, автентичен и спиращ дъха, вокал и образ на Майкъл Джексън. Сега предполагам, че тук въобще не става въпрос за сравнение с Джафар Джексън, който игра ролята на Майкъл в филма. Много е различно да си на сцената, в спектакъл и да си в процес на заснемането на филм. Но така или иначе, винаги ще бъде интересно да се срещаме с още и още образи на Майкъл Джексън, пресъздавани през различни гласове, лица, тела. В крайна сметка това, което остава вечно, е изкуството на Майкъл Джексън. И така, 2 април, идната година. Разбира се, то пазаруването на билети се случва преди събитието, за това ви разказвам сега. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM+. Вая Кондил ще слушаме, след което и Любо Киров с песента Там.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 78 цента. Kaufland.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Любо Киров и песента Там слушахме и Радио FM Plus. И това винаги най-добрата музика ще продължи с Лени Кравиц. Хюман ще слушаме после и Границата на Руши Виденлиев. Но сега точно е време да чуем трафик новините от нашия новинар.
1: На магистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на път на маркировка. Скоростта е до 100 км в час. Така е и между 55 и 60 км в посока София. Дейности по почистване се извършват между 250 и 263 км в посока Бургас. На магистрала Хемус движение е двупосочно в едно магистрално платно между 350 и 363 км. Дейности по почистване на Хемус между 375 и 425 км. Там движението е с повишено внимание.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: вечер. Не, не, дей.
1: Руши Виданлиев, границата слушахме и Радио FM Plus, и това винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди да продължим с Three Doors Down и Texas в нашия ефир, едно сладко напомняне, защото докато се обърнем ще стане септември. Белослава и Руши Виданлиев ни канят на концерт под откритото небе на Пловдив на 25 септември в лятно кино Орфей. Ще излязат на сцената, за да ни радват със своята музика, добре познатите, обичани от нас хитове, както на единия, така и на другия, и разбира се и от най-новите им албуми, съответно Моята музика на Белослава и Три дни чудеса на Руши. 25 септември. Продължаваме с музиката на Three Doors Down, един велик блуз, Here Without You.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: 80 пранета, звучи много. Докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комец ЕБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6,99 евро. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комец ЕБА. 35 години заедно.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Texas, Say What You Want и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Движим се напред във времето. Скоро ще стане 7 часа. Разбира се, аз съм с вас и следващия час. Добре, и това още музика. Поли Генова ще слушаме с песента Спомени. И сега един поглед към Бургас. Няма да говорим за Евровизия. С друго ще говорим. Един филм, който ще, разбира се, ще събере много спомени в себе си. В Бургас всъщност търсят статисти за новия филм за Христо Стоичков. Подготвя се този град да се превърне в една от основните снимачни площадки на новия пълнометражен игрален филм Стоичков, имало едно време в България. И сега екипът на продукцията събира статисти за снимките в града. Това събиране на статисти ще бъде от 30 август до 12 септември. Има предварително записване в Viber на определен телефон, който аз сега не мога да изчета, защото това е някакъв афиш и хич не е добър контраста. Но ако се интересувате, може да намерите информация в интернет. Организаторите на кастинга канят всички, които искат да усетят атмосферата на снимачната площадка и да участват във филма, посветен на една от най-големите легенди на българския футбол, и всъщност могат да се включат в кастинга. По план снимките, снимачния период всъщност, не кастинга, а снимачния период, т.е. трябва да сте свободни между 30 август и 12 септември. И в продукцията ще бъдат ангажирани над 260 души. Шанс имате, роли най-различни, не е нужно да може да вкарвате голове, според мен. Филмът Стоичков, имало едно време в България, ще проследи живота и футболната кариера на Христо Стоичков. Режисьор е Мартин Макариев, сценарист е Георги Ангелов, а в креативната разработка участват Александър Сано и Владимир Памуков. Знаете, че вече главната роля е дадена на младия Христо Стоичков, който ще бъде изигран от Христо Стоичков. Той беше избран след победа в телевизионен формат. Премиерата на филма е планирана за есента на 2027 година, т.е. горе-долу след една година. Така че, ако искате да бъдете част от този филм, тичайте към Бургас. При това има предварително записване. Сега Спомени на Поли Генова.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана. Това е

значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лиз Макларнан, Woman in Love и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Аз съм Калина Стефанова с вас в Drive Time в петък след работно време и вече след цяла работна седмица. Ще продължим с графа и малкия принц. Графа, който с нощи радва отново софийската публика. Продължава напред с своите срещи на живо, с българската публика. Това, което по-конкретно мога да ви кажа е, че на 4 септември графа ще излезе на сцената на амфитеатър Аполония като част от програмата на празницата на изкуствата Аполония за тази година. И паралелно с летните си участия той работи по музиката към новия авторски спектакъл на Димитър Барбатов «Разкодиране», чието национално турне започва на 9 септември в Благоевград. Слушаме «Малкия принц» на графа по Радио FM+, след което и Бруно Марс с «I Just Might».
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Something Stupid, Роби Уилямс и Никол Кидман по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика с една песен, която аз обичам да наричам кратката песен по пижами, защото на видеоклипа си бяха и двамата в много сладки пижами и наистина кратичка песен, но със сигурност е повдигаща настроението. Ще продължим с Lady Gaga, Даде ден, ще слушаме и Somber с Homewrecker. Преди това, тъй като днес е 21 август, да ви кажа, ако не знаете, че утре на 22 август се отбелязват 149 години от Шипченската епопея. И това е деня на честването. Каква всъщност е новината? Че паметникът на свободата на връх Шипка ще работи със свободен вход и удължено работно време. Това научаваме от директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа. Има честване, което е организирано на място. То ще започне в 11 часа. Програма, венци и така нататък. 12 часа е всъщност поднасянето на венците, но това, което исках всъщност да ви разкажа, е, че гостите ще могат да видят експозицията на паметника на свободата след края на възстановката. Ще има и възстановка на самата отбрана на Шипка. И до 19 часа по принцип е официалното работно време на музея, но ако има много хора и желаещи, ще го удължат до 8 часа. Това е. И това е само утре. Продължаваме с още музика сега. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и Lady Gaga.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Homewrecker слушахме на Сомбър и това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Продължаваме с Impossible на Джеймс Артър, ще слушаме и Twin Time на Лана Дел Рей. Но сега е време за последните за днес трафик новини, актуална трафик информация. Ако вие сте на път, точно ти, който ме чуваш този момент, пожелавам ти твоя път да бъде безопасен и приятен на нашата честота.
1: На магистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на път на маркировка, скоростта е до 100 км в час. Така е и между 55 и 60 км в посока София. Дейности по почистване се извършват между 250 и 263 км в посока Бургас. На магистрала Хемус движение двупосочно в едно магистрално платно между 350 и 363 км. Дейности по почистване на Хемус между 375 и 425 км. Там движението е с повишено внимание.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Лана Дел Рей слушахме и Doing Time по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Я да ви разкажа няколко любопитни неща, които са свързани с Лана Дел Рей. Всъщност нейното рождено име е Елизабет Улрич Грант. Тя сменя няколко пъти своите псевдоними, но за това малко по-късно ще отворя дума. Как решава да се занимава с музика? Всъщност Елизабет учи философия и като студентка тя става доброволка в индиански резерват в щата Юта. Точно там решава, че трябва да направи музикална кариера. Преди това, разбира се, по някакъв начин е била посветена в музиката. То в Америка всички пеят в хора в църквата, но така или иначе е взимала уроци по пеене и... има сценични изяви, не от нищото да е решила и така разхождам се сред индианците в резервата и решавам да правя музикална кариера. Зарязва философията, но като цяло винаги казва, че е била привлечена от връзката между Бога и науката и как едното може да докаже другото. Така че предполагам, не предполагам, а знам, че това присъства по някакъв начин и като... въпроси, отговори в нейните песни. Иначе, Елизабет минава през няколко имена в своята кариера. За много от тях ние въобще не знаем. Тя е била Мери Джейлър, била е Спаркъл Джъмп Роуп Куин, била е Лизи Грант и в крайна сметка стига до днешния Лана Дел Рей. Една от причините е, че тя много харесва актрисата Лана Търнър, известна филмова американска актриса и също така бразилския седан Форд Дел Рей, който е произвеждан между 81 и 91 година. Та ето как се появява нейното име. Ако говорим за идолите в нейния живот, сред тях се открояват не само Лана Търнър, актрисата, а също много сериозно музикантът Кърт Кобейн, за когото тя казва, той беше най-красивият човек, когато някога съм виждала. Въпреки, че бях около 20 години по-млада от него, успях да се идентифицирам с неговата тъга и меланхолични песни. Лана Дел Рей обожава музиката на Елвис Пресли, Франк Синатра, Еми Уайнхаус и Нина Симон. И последен любопитен факт от нейния живот, ако сте го пропуснали, преди 2 години тя сключи своя граждански брак, няма свои деца, но нейният партньор има 2 деца от предишен брак, така че по някакъв начин тя е майка. Партньорът и е ловец на алигатори. Всъщност не точно, той е гид на турове за алигатори, за туристи. Така се и срещат, апропо, с Лана Дел Рей. Продължаваме с музиката на Дъфи, Мърси, след което ще слушаме и Шер с Walking in Memphis.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
3: Take it to the first now.

0: The Weeknd и Ариана Гранде по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Слушахме Save Your Tears и ще продължим с музика, но тя ни води лека по лека към края на срещата ни за днес, защото скоро става 8 часа. И с това започва и моя уикенд. Петък вечерта предстои те първа и нощта. Пожелавам ви да бъде приятно, хубаво, отпочиващо, здравословно, да сте здрави, най-вече ви казвам, хора. И уикенда, който предстои, да бъде един прекрасен уикенд. Все пак има още цял месец до края на астрономическото лято. Нека да са хубави дните и вечерите и нощите за вас. Радио FM Plus с вас продължава да бъде и през уикенда. И разбира се, с това ви напомням, че ако не е толкова лесно или досега, доскоро не беше толкова лесно да сте на нашата честота, вече може да използвате приложението във вашия мобилен телефон Fresh Play, където Радио FM Plus присъства в предлагането на още много други радиа. Аз, Калина, ще бъда с вас отново в понеделник в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Традиционно Drive Time започва в 18 часа. Чао, до понеделник, със здраве!
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.